Og iske du katten, fi alle arten, milchen, kyge, lånen der mye, trænken i goben, hoved til loven, hyn og tauben, kom til glauben, drygge vannen, drygge kannen, inden at bruge kleid og sjoe, og iske du katten, fi